Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anabad qınanlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlayışı. Bugün 2026-cı ili 15-ci avqust şənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdən kən 1, Ürümçi vaxtı düşdən kən 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anlayışımızın hər günü Ankara vaxtı düşdən kən 1-dən 2-yə gecə, Ürümçi vaxtı düşdən kən 4-dən 5-yə gecə olan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4-ə asuni həmraları və radiomuzun internet səhifələri www.trt.uyghur.com, www.trt.uyghurcha.com və ya ki www.trt.net.tr uyghur adreslərində birbaşa anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen 6'dan 7'e geçe, Ürümcü vakti etigen 9'dan 10'a geç bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilovoltsa suni hemra ve internet arkalık anlayıl buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seneti, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik atamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmasın.

0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: İran Taşkı İşler Muavin Ministeri Kazim Garibadi, Prezident Trump'ın Hormuz Boğazı'na kontrol kılış ve Amerika zemini aylandırış hakkındaki bayan atıqa narazılık bildirip, Amerika'nın mağlup yetine idrak kılışı çakırdı. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Hormuz Boğazı'nı Amerika zemini edip ilan kılıdığalıqı hakkındaki bayanatını ret kılgan İranlıq yukarı derecelik diplomat, bu boğazdan pekat İran kılı təvəhkəlikini təhlidi ve Amerika'nın İran bilen bolu batıqan uruştaki mağlup yetine idrak kılışı çakırdı. İran Taşkı İşler Muavin Ministri Kazim Garibabadi, Cümə günü X adresi de uçur hem bəyirləb, Hormuz boğazını bir dana tevit, bir avyamatka, bir buyruq, ya ki bir saylam notu bilen igel balıqılı olmaydı, dedi. Ve bunu onu qoşum çıxaldı. İran təhdidlərdən qorxmaydı. Küç kürsüz arqılıq onu qorxdalmaysız. O uçurda yeni mundaq, dedi. Hormuz boğazı İranın idi. Bunun dinkin mu yenilə İranın bulub qalıdı. Bu boğaz, pəkət İranın buyruq bilələ takırıdı, ya ki içilidi. Sizler mağlup yetenlerine ve riyallıkını kubul kılıp, hiyal perestliklerinden vazgeçme göçe İran kamal kılıçında anlaştırdı. Amerika Prezidenti Trump Cuma günü keşte bayanat ilan kılganda, Amerika Deniz Armiyası'nın Hormuz Boğazı'nı toluk kamal kılıbat kılıkını eskertip, İran'ı pütüle mağlup kılgandınkin, nahayeti tezla Hormuz Boğazı'nı Amerika zimin edip ilan kılman diyen idi. Trump yana, Amerikalıklarını İran'a karşı uruş dağmış vatkan mezgilde benzin bahasının kiçekkine örülüşünü kubul kılışkı çakırdı. İran əməldarları Amerika rayonunun işki işleri qarılışını, dəniz qamılını dağımlaşdırıqan və Tehran bilən Washington otorası da iyun ilə tüzülgən ramka kilişminan təlpigi əməl qılmayvatqan məzgəldə bu boğazdan qayta işilmaydıqalıqını köp qeytim təhkiləyən idi. Trump, özünün həqiqi media supusu da Amerikanın Hormuz boğazını toluq kontrol qılıbatqalıqını və bu kontrolluqdan saxlap xalal yadqalıqıqa işindiqalıqını etdi. İranın uruşunu maslaşdırıqan ən yuqarı hərbi organı Xatamul NBA Mərkəzi Komandalıq Ştabının bayanatçısı İbrahim Solpaqarı cümə günü İranın ruxsatı və narazıdı bolmay turub, heç qandaq paraxotunun Hormuz boğazının ötüşüyə yol qoyulmaydı, dedi. Paraxot İzqoğlaş şirkətinin təhliliyə qarağanda cümə günü Hormuz boğazıda pəqət iki paraxotlu ötkən. Biri İran dəniz təvəllikəyə kirəbatqan açlıq paraxotu, yəni biri qarşı yönünüşkə qarab minvatqan boş yük paraxotu. Sağlık məlumatlarda görsülüşçə, yeni bir quruq nefit məhsulatları paraxotu boğuz arqılıq Paris qoltuqa qarab minvatqan bulub, xam nefit toşuyduğan paraxotlar görünməgən. Bəzi paraxotlar izqoğlaş üskündürünü taqvi etiş arqılıq bayqalmay ötüb gətkən buluş məmkən. Amma bu sanlar, uruşun burunqa künüge 130-dən artıq paraxot ötüdüğən əhvalıqa sələşdürğanda intayın az hesablanıdır. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Əbu Zabi Dövlətlik Nefit Şirkəti Peyşəmbə günü keçdə boğuzun ötüb atqan iki paraxotunun hücum qoşurğanlıqını bildirdi. Arqadılla, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Dövlət Xəbər Agentliyi cümə günü yenə bir paraxotunun hücum qoşurğanlıqını xəbər qıldı. İran özünün boğuz qatnışını kontrol qılışını qamal deyə atsa, Amerika İran paraxotlarının portlara qaratqan təhdidini oxşaş bir söz bilən ataydı. İyun ayda tüzülgən uruşunu axırlaşdırış haqqıdaki vaxtlıq gelişim bozulgan bir paytdə, Amerika ya ki İranın teşliq söhbətini qayta başlaş neydi barlıqıqa dair heç qandaq alamət görülmədi. İran Taşqı İşlər Ministri Abbas Araqçı, Amerika bilən söhbətini qayta başlaş haqqıda texi bir qarar çıxırılmaqalıqını etdi. İran Esna Xəbər Agentliqi Şəndi günü xəbər verdi. Araqçının yetişcə, vasitçi dövlətlər Qatar və Pakistan İran bilən alaqı qılıb durğan və uçur almaşdırğan bolsumu, əmma bunların söhbət dəb atıqılıb olmaydı ki.

0: Hürmet konuklar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Endonezya'nın Flores aralığı yüz bergen yer tevreşte az digende 20 kişi cinadan ayrıldı. Deniz taşkını vehimesi sebebiden ahaliler tağlara karab kaçtı. Endonezya'nın şarkıdaki Flores aralığı yakınında 7.7 bal yer tevirdi. Tayirler deniz taşkını agahlandırışı çıkarıgan dinkin minilgan kişi vehim eşi de tağlara karab kaçtı. Bu kitimki yer tevreşte az digende 20 kişinin cinadan ayrılgalıqı cezimleştirildi. Şənbə günüdəki yer təvrəş mərkəzə ən yaxın cay bolğan Nagi Kiyo nayəsinin ahalları dəniz suyunun kənəgə çəkinişini, dəniz taşqının kilişini alaməti buruşu mümkün dəb görüb, əgiz caylarqa qarab ciddi qaçdı. Amerika və Hindonoziya dairələrinin etişçə, yer yüzəgə yaxın yüz bərgən bu qitimqə yer təvrəşinin mərkəzi aralınan şimalı qırqıqıqa, yəni sahil şəhəri əndinin təxminən 68 kilometr qərbi şimalıqa caylaşqan. Dəstəbki qatıq silginişdən kən şu rayonda yeni bir qitim 6.1 bal yer

tevrəşini öz içəyə qalqan küşlük qaldıq yer tevrəşlər yüz bərdi. Muamirədə yaşaydıqan 31 yaşlıq doktorxana xizmətçisi Lukas Lotar AFP agentliqəğa Töyüksüz yer tevrəşkə başladı. Mən vəhimə göçüşdüm. Bimarlarımı doktorxanadan qaçdı. Silikini şübək küşlük idi. Bəzi tamlarqa çak etkəlikini gördüm, dedi. Nagi Kiyo'da yaşaydıqan 56 yaşlıq Yohannes Babu yer təvirgən pəytdə bazar dikəlikini etib, təvirəş intayın küşlük boldu. Xudaya şükürə, biz Allah qaçan öyünün sırtıda idiq. Kişilər vəhimi içində hər tərəfə qeçib atatdı. Biz hazırca tarqa qılışıb, İgiz dağlarqa çıxışqa teyirişib atdımız. Ailəmdikilər aman, heç kim yaralanmadı, dedi. Endonoziya meteorologiya, klimatologiya və geofizika idarəsi yer təvirəşdən ki, dəniz taşqını dolqulardan kiriş ehtimallıqını agahlandırdı və kişilərini İgiz caylarqa çıxışqa çağırdı. Dövlətlik Afət Başqırış Orqanının əməldarı Abdul Muhari, biz Floresinin şimalı qırqaqları və cənubi qısımları, şundaqla cənubdiki alarlar və bütkül cənubdiki rayonlardaki xizmət cəmaçilikini dərhal tarqaqlaşqa küşlük dəvət qılımız, dedi. O, Kompas televiziyası qılğan sözü də ahallərinin dəniz qırqıdın yıraqılışı, yəni quruqluqdan işki qısmıqa 2 kilometrdən artıq kirib getişi, yəki 10 metrdən əgiz bolğan tağlıq rayonlarga çıxıbilişi kərəklikini etdi. Dövlətlik Afət Başqırış Orqanının yer təvrəş və dəniz taşqını bölümünün başlıqı Vicaylanto dəniz taşqını modellərinin şərqi Nusa Tengigara, cənubi Sulavesi və qərbi Nusa Tengigara ölkələrdə dəniz taşqını yüzbiriş ehtimallıqı barlıqını körsətkəlikini bildirdi. Hindonoziya və onun qoşni dövlətləri teç okyan ot halqısıqı cələşqallıqı səbəbədən daim yer təvrəş vəqələrə duç gələdi. Bu rayon Yaponiyadan başlanıb, Cənubi Şərq Asiya və Pütkül Teç Okyan vadisiga sozulgan yer hərəkəti intayin küçlük bolgan bir əgmi rayondur. Endonoziya tarixidiki adam ölüş hadisi körülgən yer təvirəşi arasada 2004-ci ili Sumatra qırqaqlarda yüzbərgən 9.11 bal yer təvirəşinin əgirlərdən biridir. O, kəltürüb çıxarğan dəniz taşqını Pütkül rayonda 220 min kişinin cəniqə zamin bolgan bulub, bunun içi də təxminən 170 mini Endonoziyaliklərdir. Bu, boksin günü paciyesi hatırlangan tarixdiki ən köp adam ölgən təbii apətlərindən biri bulub qaldı. 2018-ci ilimi küşlük yertəvirəş Lombok arılını zil-zilgi kəltürgən bulub, bir qancı həbdə işidi yüzbərgən qaldıq yertəvirəşlər bu sayyət arılı və qoşna Sumbavada 550-dən artıq kişinin cinəqə zamin bulgan edi. Şu ilinin axırlarda Sulavisi arılıdaki Paluda yüzbərgən 7.15 bal yertəvirəş və 16-kin kəlgən dəniz taşqını 4.300-dən artıq kişinin ölüşüge ya ki yoxab getişige səbəb olgan edi. Hörmətli radiyanlar, yuxarıda xəbərlər alınır. Tövəndə Türk naxşı müzikələrdən huzur alıqaysılar.

Hapsi tədqiqatçılar tərəfindən 3 əsaslıq dövrə bölündü. Bu dövrlərin hər biri həm Cabbarlının qələminin pişbitilişini, həm Azərbaycanın ictimai buruluşunu əks etdirdi. Birinci dövr 1920-ci ilə qədər olan illərin üzücü qaldı. Cabbarlı bu dövrdə tunç şiirlərini məktəb, Babayı Əmir və Qutuluş jurnallarında elan qıldı. Şam vaxtıdır ki, bir yetim şiiri bilən şiir müsabıqısı birinci olub öz damını tuntudu. Köz boyaqçı soğudigərlərini, cəmiyyət ki payda istəkməyədiqən ziyalilərini və ayallığa qılınğan adaletsizliklərini hərcbi şiirlər arqalı tənqid qıldı. Tuncu drama əsəri Vapali Sariyyəni, Tuncu hikayesi Aslan və Fərhatını qələm qalıdı. Tarixi drama Nəsrəddin Şahını yazıdı. Trablos uruşu və Edirnənin ilinişi namlıq əsərləri bilən Türk millətinin müstəqillik və qəhrəmanlıq dəstanını səhnə gəlib çıxıdı. İkinci dövr 1920-ci ilədən başlayıb şəkillənirdi. Bu dövrdə ictimai tansizlikni və təbiqilə utturistik toqunuşunu temi qıyğan Aydın və Oktay Elioğlu namlıq mühim əsərlərdən yazıdı. Azərbaycan tarixi və xalq əfsanələri yüzlənib Qızyotkeş namlıq şeiri hikayələrini tamamlaydı. Teatr bilimini çünkurlaşdırış üçün qaytadan universitetə girdi. Ayalların izləşini və ərkillik görüşünü temi qıyğan Gulzar hikayəsini qələmə qaldı. Shakespeare'nin Hamlet əsərini bu dövrdə tərcümə qıldı. Pişpitliş dövrü 1927-ci ildə başlandı. Cabbarlı bu dövrdə tarixi və ictimai temalarını tiğimi pişqan və realistik üslubda bayan qıldı. Ot kilinidə ərəb istilası qarşı-qarşılıq göstərən əfsanəvi babak hikayəsi arqalıq vətən muhabbətini və ərkillik iradəsini süzləydi. Ayalla hüququn temi qıyğan Dilbər hikayəsini yazıdı. Ən məşhur əsərlərdən biri olan Sivildi bolsa, Azərbaycan ayallarının müstəqillik və ərkillikə eriş görüşünü səhnə gəlib çıxdı. Yezi qışlaq sahəsinin oyğun işini temi qıyğan Almazını xalqların qerindaşlıqını məzmun qıyğan 1905-ci ildani və Yaşarını qələm qalıdı. Nurğun əsərlərini kinoğu göçürüdü, rejissorluq qalıdı. 1933-ci ili sənət xadimi unvanı bilən taqdirləndi. Bugünkü mehmanımız bolğan Aydın namlıq əsərdə cəmiyyətdə tonulğan və hörmət kisizavər bir buluş arzusunu yürgən, bıraq namratlıq bilən ilişivatqan yaş bir ərnə məzmun qıyğan bulub, o öz güzəllikə və nəzakit bilən həmmini məbdun qıyğan Gültekinə aşıq bulub qalıdı. Dadısının ölüb getişi bilən tən namratlıq çüşüb qalğan bu ayal bilən toy qılıdı. Bu, bəxtlik bir cəm buluşda qismi, amma Aydının içki dünyası ziddiyyətlə bilən dolğan bulub, toyunun yükləgən məsuliyyəti onun ruhidəki biyaramlıqını tükətənməydi. Vaqtının ötüşü bilən muhabbətinin dəsləbki ütünü otu üçüb, qoludki nəsinin qımmetini görənməsliki başlaydı. Gültekin bolsa əksçə, öz toyunu və aydınını mükəmməlləşdiriş üçün hər qandaq pidakarlıqı kükrək girdi. Muqum bir xizməti bulmağan, həm əqillik, həm ruhi cəhətdən büyük bir vəyrançılıqla başdan keçirib atqan yigitinin xarlıqı çidab duramağan Gültekin, amalsızlıq girdabıda iğir bir qarar alıdı. Bay Zavud igisi Dövlət bəyinin panahlıqı seğinib, yigitki xizmət işçikini içişqa urnudu. Bu amalsız qədəm, həmmə nəsinin axırlışışı səbəb boludu. Bu xiyanətini öz gözü bilən köygən Aydın pəqət toyunanləməz barlıq arzu armallarının mu parç-parç bulub getgəllikini isqılıdı. Pulun və kuş qətirətliklərinin həmmə nəsini belgiləydiğən bir tüzümge qarışdırışını xalaydı. Bıraq bu körüşdə yalğız qalıdı və məqlub boludu. Çunqur bir vicdan azabığı mutlaq boğan Gültekin özünü öltürüb alıdı. Gültekindən ayrılıb qalğan şu minutda onun nə qədər söydüqallıqını düşünüb yetkən Aydın bolsa, onunsız yaşaşını tallamaydı və ölümdə onun qəmrah buludu. Əsərdə hökmran boğan əsas temi muhabbətdir. Bıraq bu muhabbət heç qaçan sap bulmaydı. Namratlıq, amalsızlıq, xiyanət və pulun insani münasibətlə üstüdgə veyran qıyğıç küçü muhabbətinin aldığı tuvalıdı. Bununla qarda Cabbarlı axırda qurmengə oxşaşmağan bir uçur qaldırdı. Aydınnın
Култыкенин аркасынан өлүмгө карап меңиши маддий нерсенин эч качан хакыйкый мухаббетти жеңип кете албайт. Мухаббеттин эң

Bir bala kesel bolup kalsa, bütün bir aile tevrinip ketul. Bütün dünya toktap kalgandak bolut. Dünyada her yili 400 000 balığa rak diagnozi koyulut. Türkiye'de bu san tahminen 4700 etrafıdır. Ondaqta kaysa alametler bizge agahlandırış berdi? Aileler kaçan ve kandak hareketge ötüşü gerek? Assalamu alaikum mühterem hanımlar. Bugün biz balılık devirdeki rak keselliklerini, baldur diagnoz koyuşunun ehemmiyetini ve bir mutaxassisning gözü bilen bu kesellikke karşı kürəşini müzakirə qilamiz. Rak pəqət çoğlanıla emez, belki balılarımı kürəş qılışqa məcbur boladığan kesellik hesablanıdı. Dünyada her yili 400 mandan artıq Türkiye'de bolsa təxminən 4700 balığa rak diagnozu koyulur. Ondaqda aylar qaysı alamətlərə diqqət qilish kerak, qaçan doktorga berish kerak, ballar qan kesellikleri ve ösme kesellikleri mütəxəssisi Profesör Doktor Ali Ayçiçek, akkan keselidin mənə ösme kesilice, limfa ösmesidin sonak rakıqıcı bolğan balılıq dəvirdə körüldüğən rak türleri, yaşqa qarab özgürdüğən xətərlik amınlar ve baldur diagnoz koyuşunun hayatını qutquzuşluğa mühim əhmiyyəti haqqıda ətraflıq toxtaldı. Rak, cinsiyet ve yaş çeklemesine karmayı hem adamda körüldüğün kesellikdir. Ama balılarda körüldüğün rak türleri çoğunlarınkiden farklanıdı. Manibu tonuşunu yartış için 2002 yıldan başlayıp her yılı 15. fevral Dünya Balılık Devri Rak Kesili günü sübdede hatırlanıp gelmekte. Dünya Sihiyet Teşkilatının sağlık malumatlarına asaslanğanda dünyada her yılı 0 yaşın 19 yaş aralıklıdaki balılarda 400 milyondan artıq yeni rak kesili baykalgan. Türkiye'de bolsa bu san, yılığa təxminən 4700 ətrafıdır. Ondaqda balılıq dəvrində qaysı rak türləri görülüdü? Ailələr qaysı alamətlərini səzgəndə hərəkətə ötüşü kerak? TRT Xəbərləri kanalının müxbiri Mina Yağıcı Çiftçi Səyyah Bilimleri Universiteti, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Doktorxanasının Ballar Qan Kesellikleri ve Ösme Kesellikleri Mütəxəssisi Profesör Doktor Ali Ayçiçek bilen bu suallardan cevabı ve başka məsələlər haqqında söhbət ötküzdü. Profesör Doktor Ayçiçek balılıq devirdeki rak kesenliklerden körülüş qetim sanının yaşqı qarab özgürdüqalıqını təhkiləydi və mudaqdaydı. Bunlarının beşi də akkan kesili və mini ösmesi kilodu. Akkan kesili balılıq devri rak kesenliklerden 30%-ini təşkil qıldı. Qalğan 70% bolsa, mərkizi nerva sistemisi ösmeleri, limfa ösmesi və qatıq ösmelerden tərkib tapıdı. Yaş qrupları boyunca tarqılışı bolsa mındaq. Akkan kesili 10 yaşın burun köp görülsə. Limfa ösmüsü ösmürlük dəvirdə aldınqı oranıqa tuda. Nerva qolu hücərilərdə yitildiğən neuroplastoma 5 yaşdan tövən balılarda. Börək ösmüsü subtidit donulğan velmis ösmüsü bolsa texımı küçük yaşlarda uşuraydı. Bu rak kesəliklərdən köpəyincisi baldur bayqalsa davalaşda muhabqət qazınışqı boludu. Şundaq buluşuqı xarmay, dünyada her yılı 100 000 bala bu kesəliklər səbəbinin hayatından ayrılır. Şuna alamətlərinin tunuş, baldur diagnoz koyuş şəhətin hayati mühim əhmiyyət gəgi. Akkan kesilidə diqqət qılışqa tekişlik alamətlər şular. Teri tartırış, bədəndə dağlar pəyda buluş, mazisizlik, səbəbi iniq bolmağan və 3-5 gündən uzun davamlaşqan qızıtma, burun qıdək oynamaslıq və qızalanmaslıq. Yəni biri keçisi uyğudun uyğudulğan bədən ağırıqlar. Profesör Doktor Ayçiçek mühim bir noktunu eskertti. Pekat rengi tatarqallıqı üçünlə rak deyiş doğru emez. Bu alametlerden biri, ya ki bir qaynısı birlikte körülgende rak ihtimallıqı küçüydü. Mənə ösmesi de bolsa əhval başqıcı. Bolubmu səhər vaxtlarda yüz

بیردگان قصوش، بولنگا اکشیب کلیدگان باش آغرقی، یوز پالشلگی، تمپونلقنن بوزولشی و باشقیش تویقسی مهم اگاقلاندروش سیگنالردور. Hətta balının qolunda xətt yazışının bozuluşu yaki mecazinin naçarılışıb ketişimi səl qaraşqa bolmaydıqan alamətlər qatardın oran alır. Neuroplastoma və vilmis ösməsələ bolsa, ən roşan alamət qorsaq qısmədə payda bolğan şıq və qatıqlıqdır. Sonak ösməsələ bolsa, adətdə ösmürlük dəvrdə bir əzanına təsir qoşırıqlıqan, kündün günə küçəydiqan və toxtumaydıqan ağrı görülür. Limfa öz mesele bolsa, boyun kısmında katlık, hareketsiz ve etrafıdaki küçük bezler bilen birlikte körüldüğün ışıklarına dikkat kılış gerek. Undaqda bu alametlerini sezgen aileler neme kılışı gerek? Profesör Doktor Ay Çiçek bu noktada mühim tekliflerini beriş bilen bile monolarını eskertir. Baldur diagnoz koyuş elbette intayın mühim. Amma tamponluqnumu saqlaş kerak. Agar balınız burunqidek bo'lmasa doktorga berin. Agar doktor muhim bir narsa topolmagan bo'lsa va vaqtning o'tishi bilan yaxshilanish ko'rilmasa, darhol boshqa doktorga yugurishning o'rniga shu doktorga qaytib berin. Zarur tepilsa, qo'shimcha tekshirishlarni talab qiling. Bu yo'l texnomi sog'lom diagnozga erishtiradi. Balılıq dövrdeki rak keselikleri baldur bayqalsa, zor dərcili davalaşqa bolud. Unutmayın ki, ən küçlük qoral anı östürüş və tonuşdur. Bədininizni, balınızni, sövgəllərinizni tonun. Hər bir özgürüşkə əstaydıl müamilə qılın. Möhtərəm anıqçılar, bugünkü podcastımızın boşu yerdə axırlaşdırımız. Bizgə qulaq bərgəlikənlər üçün köp rəhmət. Yeni podcastımızı görüşürüz ki, salamət bolğaysılar.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 15.00 Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirik. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyasının yaradılmasının 25-ci il dönümü münasibəti ilə qələmə aldığı AK Partiya Xalqla birlikdə yazılmış 25 illik yenidən qurma hekayəsi başlıqlı məqaləsi Səudiyyə Ərəbistanının Əl Ərəbiyyə dərgisində dərc olunub. Dövlət başçısı məqaləsində 14 avqust 2001-ci ildə artıq Türkiyədə heç nə əvvəl kimi olmayacaq şüarı ilə yola çıxdıqlarını xatırladaraq, keçən 25 ilin ölkə üçün tarixi yenidən qurma dövrü olduğunu bildirib. Erdoğan vurğulayıb ki, bu müddətdə demokratik legitimlik möhkəmlənib, dövlətin xidmət qabiliyyəti artıb və cəmiyyətin bütün təbəqələrinin ictimai həyat iştirakı təmin edilib. O, təhsildən səhiyyəyə, nəqliyyatdan enerjiyə və şəhər salmaya qədər qoyulan intensivliklərin bu dəyişikliyin konkret təməlini təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Müdafiə sənayesi və qabaqcıl texnologiya sayəsində atılan addımlarla xarici asılılığın əhəmiyyətini dərəcədə azaldığını qeyd edən Türkiyə lideri pilotsuz uçuş aparatları, KAAN, milli qırıcı təyyarəsi, döyüş gəmiləri, havadan hücumundan müdafiə sistemləri, TOG avtomobili, kosmik proqram, nüvə enerjisi intensivliyi və Qara Dəniz təbii qazının bu uğurların simvoluna çevrildiyini bəyan edib. Erdoğan qarşıdakı dövrdə süni intellekt yarım keçiricilər və enerji texnologiyaları sayəsində yeni sıçrayışların reallaşdırılacağını vurğulayıb. Xarici siyasət məsələlərinə toxunan Prezident Türkiyənin dəyişən beynəlxalq sistemdə təhsil aktyorlardan birinə çevrildiyini, NATO, G20 və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatındakı fəal mövqeylə regional sülhə tövbə verdiyini bildirib. O, dünya 5-dən böyükdür çağırışının BMT daxil olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlarda yalnız bir neçə böyük dövlətin deyil, bütün ölkələrin daha ədalətli təmsil olunmasını hədəflədiyini diqqətə çatdırıb. Erdoğan məqaləsini AK Partiyanın 25 illik təcrübəsi ilə Türkiyə əsri hədəfinə doğru islahat iradəsini canlı saxlayaraq qətiyyətlə irəliləyəcəklərini qeyd edərək yekunlaşdırıb. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Misirə səfər edib. Nazir Fidan burada həmkarı Bədir Əbdülləti ilə görüş keçirib. Əl-Ələmeyndə Misirli həmkarı Bədir Əbdülləti ilə birlikdə mətbuata bəyanat verən Fidan hər iki ölkənin Qəzza və Liviya daxil olmaqla əsas məsələlərdə ortaq mövqedən çıxış etdiyini ifadə edib. Nazir Fidan çıxışı zamanı iki tərəfli əlaqələrin mükəmməl səviyyəyə çatdığını bildirib. O, Türkiyə və Misirin regional böhranlar mövzusunun əməkdaşlığı və koordinasiyanı dərinləşdirmək barədə razılığa gəldiklərini diqqətə çatdırıb. Məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayan hər iki nazirin bəyanatından sonra Fidan Qəzadakı vəziyyətlə bağlı daha ciddi tədbirlər görülməsinə çağırış edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın Rusiya ilə Ukrayna arasında Qara Dənizdə hərbi fəaliyyətlərə moratorium qoyulması təklifinə münasibət bildirib. Zaxarova vurğulayıb ki, Rusiya rəsmi Moskva mühim regional aktora çevrilən Türkiyənin sülh təşəbbüslərini diqqətlə nəzərdən keçirir. Mətbuat katibi Moskvanın əvvəlki Qara Dəniz təşəbbüsünə qayıtmaq məqsədə uyğun hesab etmədiyini diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə razılaşmanın icrası üçün qarşı tərəfdə müvafiq addımlar atmalı idi, lakin bu öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Zaxarova Ukrayna ordusunun pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Qara Dəniz akvatoriyasında mülki gəmlərə qarşı müntəzəm hücumlar təşkil etdiyini irəli sürüb. O, bu addımların Qara Dənizdə mülki dənizdaşımalarını təhlükəyə atmaq üçün

bildirerekten atıldığını bildirib. Rusya Xarici Naziri Sergey Lavrov da verdiği müsahibədə Türkiye'nin Qaradənizə sabitliyin tərəfdarı olduğunu təsdiqləyib. Pakistanın Lahor şəhərinə törədilən iki ayrı silahlı hücum nəticəsində 3 polis əməkdaşı həlak olub, 3 nəfər isə yaralanıb. Pakistanın Sama TV telekanalının məlumatına görə silahlı şəxslər şəhərin Badamibağ və Navankot ərazilərində asayiş keşiklərini hədəf alıblar. Badamibağ ərazisində iki polisi qətlə yetirən iki silahlı şəxsə daha sonra Navankota keçərək, burada daha bir polislə mühafizəçini öldürüb və 3 nəfəri isə yaralayıblar. Cinayət törətdikdən sonra avtomobili ərazidən uzaqlaşan hücumçular yaxınlıqdakı evlərdən birinə daxil olaraq oradakı şəxsləri girov götürüblər. Əraziyə cəlb olunan polis qüvvələri ilə cinayətkarlar arasında baş verən atışma nəticəsində hücum edənlərin ikisi zərərsizləşdirilib. Polis əməkdaşları hücumlarda əli olduğu ehtimal edilən üçüncü şübhəlinin də saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərinin davam etdirdiyini bildirir. Tehran hakimiyyəti ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Hörmüz boğazını Amerika ərazisi elan edə biləcəyi ilə bağlı bəyanatını təkzib edib. Dövlət mediasına danışan İran Xarici Nazirliyinin müavini Kazım Qaribabadi bu strateji su yolunun hər zaman İrana aid olduğunu və İranın nəzarətində qalacağını bildirib. O vurğulayıb ki, bu keçid bir tweet və ya bir təyyarə daşıyan gəmi ilə ələ keçirilə bilməz. Bu bəyanatlar ABŞ prezident Donald Trump'ın Birləşmiş Ştatlar hərbi dəniz qüvvələrinin artıq bölgəyə tam nəzarət etməsi haqqında iddialarından sonra verilib. İran ordusunun sözcüsü İbrahim Zülfiqari bu iddialara qarşı çıxaraq xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, ABŞ məğlubiyyətini etiraf edənədək rəsmi Tehranın açıq icazəsi olmadan heç bir gəminin boğazdan keçməsinə icazə verilməyəcək. İndoneziyanın şərqindəki Flores adası sahillərində bugün 7,7 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib. Ölkə rəsmilərinin tsunami xəbərdarlığı etməsindən sonra minlərlə insan təşvişində ərazini tərk etməyə başlayıb. Hazırki məlumata əsasən 20 nəfərin həlak olduğu bildirilir. İndoneziya Meteorologiya və Klimatologiya və Geofizika Agentliyi zəlzələdən sonra tsunami dalğalarının yaranacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Agentlik əhalini daha yüksək ərazilərə getməyə çağırıb. Milli Fəlakətlərlə Mübarizə Agentliyinin rəsmisi Abdul Muhari məsələ ilə bağlı açıqlama verərək deyib ki, Floresin şimal sahilləri boyunca cənub hissələrində, cənub adalarında və ümumilikdə cənub bölgəsində yaşayan əhalimizi dərhal öz təşəbbüsləri ilə ərazini təxliyə etməyə çağırırıq. Abdul Muhari yerli Kompas TV kanalına verdiyi müsahibədə bildirib ki, sakinlər sahildən uzaqlaşmalıdırlar. Onlar ya quru ərazinin daxilinə doğru 2 kilometrdən çox irəliləməli, ya da hündürlüyü 10 metrədən çox olan təpəlik ərazilərə qalxmalıdırlar. Qeyd edək ki, İndoneziya və qonşu ölkələr Sakit okeanda alov qurşağında yerləşdikləri üçün tez-tez bu kimi təbii fəlakətlərlə üzləşirlər. Bu bölgə Yaponiyadan Cənub-Şərqi Asiyaya və Sakit okean hövzəsinə qədər uzanan intensiv seismik aktivliyə malik qövs şəklində yerləşir. Xatırladaq ki, İndoneziyada baş verən ən dağıdıcı zəlzələrdən biri 2004-cü ildə Sumatra sahillərində qeydə alınıb. 9,1 bal gücündəki bu dəhşətli zəlzələ nəticəsində 220 min nəfər həlak olmuşdu. Yunanıstanda Fələstin tərəfdarı olan fəallar və Yunanıstan Dənizçilər Həmkarlar İttifaqının üzvləri Pire limanı qarşısında toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar İsrailə məxsus Crown Iris Cruise gəmisinin limana yanaşmasına qarşı çıxıblar. Etirazçılar polisin sıx mühafizə kordonunun arxasına toplaşaraq Fələstin bayraqları dalğalandırıblar. Aksiyada sərnişinlərin burada xoş qarşılanmadığını bildirən plakatlar nümayiş etdiriblər. Təşkilatçılar İsrailin Qəzza törətdiyi soyqırma dərhal son qoyulması çağırışını ediblər. Həmçinin Yunanıstanı İsraillə diplomatik və iqtisadi əlaqələri kəsməsini tələb edilib. Həmkarlar İttifaqının rəhbərləri bəyanat yayaraq Fələstin xalqı qələbə qazanana qədər onlara dəstək verməyə davam edəcəkləri söz veriblər. Yəmənin qərbindəki Taiz vilayətində son 3 gün ərzində baş verən toqquşmalarda husilərin təxminən 27 mənsubu öldürülüb, 19 nəfər isə yaralanıb. 2 dekabr adlı yerli xəbər agentliyinin məlumatına görə
Bu təlafatlar Tariq Salehin rəhbərliyi.

yetdiyi Yəmən Milli Müqavimət Qüvvələrinin Əlbərh cəbhəsinə təşkil etdiyi silsilə hücumlar nəticəsində baş verib. Agentlik hücumlar zamanı bir neçə hərbi texnikanın da məhv edildiyini xəbər verib. Dövlət televiziya kanalı Səba TV başqa bir xəbərdə 10 gün ərzində Husilərin 57 mənsubu üçün dəfn mərasiminin keçirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə aprelində elan edilən 2 aylıq atəşkəsdən sonra iri miqyaslı döyüşlərdə nisbi sakitlik yaransa da, son həftələrdə Yəmənin bir çox vilayətində toqquşmalar yenidən şiddətlənib. Bu vəziyyət ölkədə davam edən humanitar böhranı daha da dərinləşdirib. ABŞ-ın İrana qarşı müharibəsinin səbəb olduğu yüksək yanacaq xərcləri dizel mühərrikli ağır yük nəqliyyat vasitələrinə alternativ axtarışı sürətləndirib. Bu səbəbdən də Çinin Asiya bazarlarına elektrikli yük avtomobili ixracı kəskin şəkildə artıb. Müharibənin başlamasından sonraki 4 ay ərzində elektrikli ağır yük avtomobillərinin ixracı 2 dəfədən çox artaraq 16823 ədədə çatıb. Elektrikli ağır yük avtomobillərinə tələbat xüsusilə iqtisadiyyatlara yaxın şərqdən gələn neft təchizatlarına böyük ölçüdə asılı olan Cənubi və Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinin sürətli yüksəlib. Və sonda, hörmətli dinləyicilər, indi isə başqa bir elanımız olacaq. Belə ki, yayınlarımız dinləməyə davam edə bilmək üçün PEK qəbul edicilərimizin tezlik tənzimləmələrini yenəməyiniz vacibdir. Belə ki, TürkSat 3A PEK-i vasitəsilə həyata keçirilən yayınlarımız bundan sonra TürkSat 4A PEK üzərindən təqdim olacaq. Yayımlar 12.092 MHz tezlik, üfüqi horizontal polarizasiya, 27.500 simvol sürəti və 5.6 FEC göstəriciləri ilə davam etdiriləcək. Dinləyicilərimizi nəzərinə çatdırırlar. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Belə ki, indi maraqlı rubrika və musiqili araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Gökhan Özənin ifasında eski dəftər musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hörmətli dinləyiciləri, bəzən bir xalqın tarixini oxumaq üçün kitablara deyil, dağlara nəzər salmaq lazımdır. Bəzən keçmiş saralmış səhifələr arasında deyil, əsrlər boyu günəşin, qarın, yağışın və küləyin aşındıra bilmədiyi bir qayanın üzərində gizlənir. Bəzən bir cümlə mürəkkəblə deyil, daşla yazılır və bu cümlə min illərdir səssiz öz hekayəsini anlatmağa davam edir. Uzaqda, Rusiya, Monqolistan, Çin və Qazaxıstan ərazilərinə əhatə edən Altay dağları insanların təbiətlə dağlar, çaylar və vadilərlə ünsiyyət qurmağı öyrəndiyi qədim bir diyardır. Min illər əvvəl insanlar bu qayalara heyvanlar, ov səhnələri, at və maral təsvirləri uyublar. Zaman keçdikcə insanlar və sivilizasiyalar dəyişsə də daşlarda qalan izlər silinməyib. Altay petroqlifləri təxminən 12 min il əvvələ Paleoloid dövrünə aiddir. Bölgədə müxtəlif zamanlarda yaşanmış icmaların izlərini daşıyır. 19-cu əsrdən etibarən səyyahlar və tədqiqatçılar tərəfindən tanınmağa başlayan bu qaya üstü rəsmlər 20-ci əsrdə arxeoloji tədqiqatlar vasitəsilə sistemli şəkildə sənədləşdirilib. Hazırda Altay dağlarının qayalı yamaçlarına baxanda təkcə təsvirləri deyil, həm də min illər əvvəl yaşamış insanların dünya görüşünü, inanclarını və təbiətlə əlaqəsini görürük. Bəzən tək bir heyvan fiquru, bəzən isə müxtəlif dövrlərdən bir-birinin üstünə düşmüş xətlər kimi görünən bu petroqliflər bəşəriyyətin ən qədim açıq hava arxivlərindən biridir. Altay petroqliflərindəki maral, dağ keçisi, at və öküz fiqurları sadəcə ovçuluq və ya gündəlik həyatın təsviri deyil, bəşəriyyətin təbiətlə dərin əlaqəsinin göstəricisidir. Zərifliyi və göyə ucalan boynuzları ilə maral iki dünya arasında dayanan müqəddəs bir varlığı, at isə çöl xalqı üçün məsafələri qət etməyi, azadlığı, hərəkəti və gücü simvolizə edir. Daşa həkk olunmuş bu fiqurlar qədim insanların heyvanlarda təkcə canlı varlıqları deyil, öz həyatları ilə bağlı dərin mənaları gördüklərini göstərir. Bir neçə sətirdə təsvir olunan qaçan atın hərəkətini hələ də hiss edə bilməyimiz incə sənətinin zamansız gücünü ortaya qoyur. Altay petroqlifləri bizə qədim insanların dünyanı necə qavradıqlarını göstərir. Onlar üçün insanlar, heyvanlar, dağlar, çaylar və səma ayrı-ayrı varlıqlar deyil, eyni böyük həyatın hissələri idi. Buna görə də qaya üstü rəsmlər

0: de insan ve heyvan arasındaki sərhədlər bəzən itir. Fiqurlar yarı insan, yarı heyvan görünüş alır. Qədim insanlar özlərini təbiətə qarşı deyil, onun bir hissəsi kimi görürlər. Hazırda müasir şəhərlərdə binalar arasındakı səmanı, asfaltın altındakı torpağı və heyvanları yalnız ekranlardan görməyi öyrəşmişik. Lakin qədim Altay xalqı üçün təbiət kənardan izlənilən bir mənzərə deyil, həyatın özü idi. Petroqlifin qarşısında dayanarkən 1000 illər əvvəl eyni daşa toxunmuş insanla səssizcə qarşılaşırıq. Onların adını, dilini və ya hekayəsini bilməsək də, həkk etdikləri xətlərdə düşüncələrini, qorxularını və ümidlərini hiss edirik. O, səhnələri, cəsarəti və yaşamaq uğrunda mübarizəni, günəş həyatın mənbəyini, spiral və dairəvi təsvirlər isə zamanın və yenidən doğuluşun simvollarını əks etdirirlər. Altay Türk dünyasının mədəniyyət daşında köklərin və qədim başlanğıcların simvoludur. Buna görə də Altay petroqliflərinə baxmaq sadəcə arxeoloji keçmişə deyil, həm də ortaq mədəni irsə baxışdır. 1000 illər əvvəl daşları rəsm edilən icmalar dəyişmiş, mədəniyyətlər və insanlar bir-birinə təsir etmişdir. Lakin atın hərəkəti, maralın zərifliyi, dağın gücü və səmanın sonsuzluğu kimi təsvirlər insanlığın dəyişməz hisslərini bugünə gətirib çıxarmışdır. Altay petroqlifləri bizə beşəriyyətin ən qədim arzularından birini unudulmamaq və iz qoymaq istəyini xatırladır. Mahnıda, hekayədə, uşağın yaddaşında və ya daş üzərində. Çünki bəzi səslər səssiz də olsa eşidilir. Bəzi hekayələr sözsüz də danışılır. 1000 illər əvvəl daşa həkk olunmuş o kiçik xətt indi də eyni səssiz cümlə ilə bizə müraciət edir. Məni unutma. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda Kırımın əyilməz iradəsi Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlu haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Elə həyatlar var ki, bir xalqın taleyi ilə eyniləşir. Mustafa Əbdülcəmil Kırımoğlunun, daha çox tanınadı ilə isə Mustafa Cəmiloğlunun həyatı, Kırım Tatar türklərinin son 80 illik məşəqqət və müqavimət tarixinin elə özüdür. Onun adını çəkmədən nə 1944-cü il sürgünlərinin əzab-əziyyətini, nə vətənə qayıdış mübarizəsinin dastanını, nə də bugün işğal altındakı Kırımda davam edən mücadiləsindən bəhs etmək mümkündür. Mustafa Cəmiloğlu 1943-cü il noyabrın 13-də Kırımın Sudak bölgəsindəki Ayserez kəndində dünyaya göz açıb. Hələ 6 aylıq körpə ikən 1944-cü il mayın 18-nə keçən gecə Stalinin əmri ilə bütün Kırım Tatar türkləri ilə birlikdə heyvan vaqonlarına doldurularaq Özbəkistana sürgün edildi. O gecə doğma torpağından qopardılan 200 minə yaxın insanın demək olar ki, yarısı yollarda və sürgünün ilk illərində acından, xəstəlikdən və səfalətdən həlak oldu. Mustafa Cəmiloğlu da bu böyük fəlakətin içində böyüyüb başa çatdı. Lakin sürgün onu ruhdan salmadı. Əksinə, bütün ömrünü həsr edəcək mübarizə yolunu ona göstərdi. Bu yol, ana vətən Kırıma qayıtmaq və xalqının haqq səsini dünyaya çatdırmaq mübarizəsi yoludur. Gənc yaşlarında Kırım-Tatar Milli Hərəkatının sıralarına qoşulan Mustafa Cəmiloğlu çox keçmədən Sovet rejiminin qəzəbinə tuş gəldi. Sürgün həqiqətlərini dilə gətirdiyi, xalqının tarixini araşdırdığı və hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün universitetdən xaric olundu. Dəfələrlə həbs edildi. Ümumilikdə 15 ilə yaxın ömrünü Sovet rejiminin həbsxanalarında və əmək düşərgələri olan qulaqlarda keçirdi. Onun adını dünyaya tanıdan isə 1975-ci ildə başladığı və dəqiq 303 gün davam edən aclıq aksiyası oldu. Məcburi qidalandırılaraq sağ saxlanıldığı bu müqavimət, bəşəriyyət tarixinin ən uzun müddətli aclıq aksiyalarından biri kimi qeyd alındı. Bu aksiya Nobel mükafatı laureatı alim Andrey Saxarov başda olmaqla dünya ictimaiyyətinin diqqətini Kırım-Tatar davasına cəlb etdi. Mustafa Cəmiloğlunun mübarizəsində diqqət çəkən ən mühim məqam isə ən ağır zülüm qarşısında belə heç vaxt zorakılığı əl atmamasıydı. O xalqına hər zaman hüquqi müstəvidə, dinc, lakin qətiyyətli müqavimət yolunu göstərdi. Bu prinsiplərə söykənən mövqeyi ilə Kırım Tatarı hərəkatını dünyanın hörmətlə yanaşdığı bir haqq mübarizəsinə çevirdi. Sovet İttifaqı dağılarkən, Mustafa Cəmiloğlu 1989-cu ildə doğma vətəni Kırıma qayıtdı. O, yüz minlərlə soydaşının ana yurduna qayıtmasına rəhbərlik etdi. 1991-ci ildə toplanan ikinci qurultayda Kırım Tatar Milli Məclisinin sədri seçildi və bu vəzifəni 2013-cü ilə qədər icra etdi. Onun rəhbərliyi ilə Kırım Tatar türkləri sürgünün küllərindən yenidən doğularaq kəndlər saldılar, məktəblər açdılar, ana dildə təhsili və milli mədəniyyəti yenidən dirçətdilər. 1998-ci ildən bəri Ukrayna parlamentində deputat kimi fəaliyyət göstərən Mustafa Cəmiloğlu xalqının səsini beynəlxalq arenalardan çatdırmağa davam edir. O, Nobel sülh mükafatı namizəd göstərilib və saysız beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Təəssüf ki, tarix bu böyük mübarizə insanını bir daha sınağa çəkdi. Belə ki, 2014-cü ildə Rusiyanın Kırımı qanunsuz şəkildə ilhaq etməsi ilə Mustafa Cəmiloğlu

torpaq müqabilində sülh şərtinə qarşı qətiyyətli mövqeyi onun xarakterini göstəricisidir. Onun üçün vətənin bir qarış torpağı belə alver mövzusu ola bilməz. Mustafa Cəmiloğlunun təfəkkür dünyasının mərkəzində üç əsas sütun dayanır: vətən, milli mənsubiyyət və haqq mübarizəsi. Ona görə bir xalqı vətənindən qoparmaq olar, lakin vətən sevgisindən əsla. Dilini, dinini və mədəniyyətini qoruduğu müddətcə heç bir sürgün, heç bir işğal o xalqı tarix səhnəsindən silə bilməz. Qırım Tatar türklərinin yarım əsrlik sürgündən sonra ana yurdlarına qayıda bilməsi bu inamın ən bariz sübutudur. Mustafa Cəmiloğlu eyni zamanda Türkiyəyə və türk dünyasına dərin bir sevgi bəsləyir. O, Türkiyə dövlətini Qırım Tatar türklərinin ən böyük dayağı kimi görür. Rəsmi Ankaranın Qırım ilhaqını tanımayan qətiyyətli mövqeyini və soydaşlarımıza sahib çıxmasını hər fürsətdə minnətdarlıqla qeyd edir. Türk dünyasının birliyini Qırım mübarizəsinin də təminatı hesab edir. Türk milləti tarixinin hər dövründə zülmə baş əyməyən mərd övladlar yetişdirib. Mustafa Əbdülcəmil Qırmoğlu da bu ənənənin yaşayan parlaq simalarından biridir. O, körpə ikən sürgün edilən, gəncliyini zindanlarda keçirən, ömrünü vətən mübarizəsinə həsr edən və bu gün də yorulmadan buna davam edən bir qəhrəmandır. Qırım Tatar türkləri ona boş yerə milli lider demirlər. Çünki o, bir xalqın küllərindən yenidən doğulmasının həm memarı, həm də rəmzidir. Bugün Qırım yenidən əsarət altındadır. Lakin Mustafa Cəmiroğlunun həyatı bizə öyrətdi ki, əsarət müvəqqəti, vətən sevgisi isə əbədidir. Sürgünü yaşayan nəsil vətənə qayıtmağı bacardısa, bugünkü işğal da bir gün mütləq sona çatacaq. Bizim öhdəmizə düşən isə Qırım oğlunun açdığı yolla gedən soydaşlarımızın səsinə səs vermək, Qırım uğrunda aparılan mübarizəni milli yaddaşımızda yaşatmaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda Peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq, barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniye, kacamaq və zelenitsa

0: isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tuten şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə Sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərinə dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində Sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığına davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Misirə səfər edib. Əl Ələmeyində Misirli həmkarı Bədir Əbdülləti ilə birlikdə mətbuat bəyanatı verən Fidan hər iki ölkənin Qəzza Liviyə daxil olmaqla əsas məsələlərdə ortaq mövqedən çıxış etdiyini ifadə edib. Pakistanın Lahor şəhərində törədilən iki ayrı silahlı hücum nəticəsində 3 polis əməkdaşı həlak olub, 3 nəfər isə yaralanıb. Tehran hakimiyyəti ABŞ prezidenti Donald Trumpın Hörmüz boğazını Amerika ərazisi elan edə biləcəyi ilə bağlı bəyanatını təkzib edib. İndoneziyanın şərqindəki Flores adası sahillərində bugün 7,7 bal gücündə şiddətli zəlzələ baş verib. Ölkə rəsmilərinin tsunami xəbərdarlığı etməsindən sonra minlərlə insan təşviş içində ərazini tərk etməyə başlayıb. Hazırki məlumata əsasən 20 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Yəmənin qərbindəki Taiz vilayətində son 3 gün ərzində baş verən

Qoşmalarda Husilərin təxminən 27 mənsubu ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. ABŞ-ın İrana qarşı müharibəsinin səbəb olduğu yüksək yanacaq xərcləri dizel mühərrikli ağır yük nəqliyyat vasitələrinə alternativ axtarışı sürətləndirib. Bu səbəbdən də Çinin Asiya bazarlarına elektrikli yük avtomobili ixracı kəskin şəkildə artıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.